0: တော်ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCPG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော်ရနာရပါတော့မယ်ရှစ်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ
1: Slušatelji radio Hrvatske zajednice, danas na 25. nedjelju kroz godinu ponovno smo zajedno u prijenosu svete mise iz Hrvatskog katoličkog centra svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. U današnjem evanđelju Isus nam donosi prispodobu o radnicima u vinogradu. Neki su radili od ranoga jutra, a drugi su došli tek pred kraj dana, no gospodar vinograda svima daje jednaku plaću. Ova nas prispodoba podsjeća da Božju dobrotu i milosrđe ne možemo mjeriti ljudskim mjerilima. Bog svakoga od nas poziva k sebi i njegova je milost dar koji nadilazi naše računice i očekivanja. Dok se pripremamo za početak svete mise, otvorimo svoja srca Božjoj riječi i zahvalimo gospodinu na njegovoj neizmjernoj dobroti i milosrđu. Poslušajmo sada prijenos svete mise.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Sestre i braćo, ušli smo u 25. nedjelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise ponizna srca stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sam griješih vrlo mnogo, mišljio, riječio, dijelom i propustom. Moj prevelik grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Azda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naš. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Pomolimo se. Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu. Daj da vršimo tvoje zapovjedi i postignemo vječni život. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvo Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova.
1: Čitanje knjige proroka Izaije. Tražite gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Riječ gospodnja. Blizu je gospodin svima koji ga prizivlju. Svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. Veliki je gospodin i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova. Milosrdan je i milostiv gospodin, spor na sržbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milostredan svim djelima svojim. Pravedan si, gospodine, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima. Blizu je gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.
2: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam. Pritješnjen sam od ovoga dvoga. Želja mi je otići i s Kristom biti, jer to je mnogo, mnogo bolje. Ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno Evanđelja Kristova. Riječ gospodnja.

Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kralje svoje nebesko, kao kad domaćin rano ujutro iziđe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kralje svoje nebesko, kao kad domaćin rano ujutro iziđe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Iziđe i otreče ur i vidi druge gdje stoje na trgu besposlani, pa i njima reče, idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Iziđe opet o 6. i 9. uri, te učini isto tako. A kad iziđe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im, zašto ovdje stojite, vazdan besposleni? Kažu mu, jer nas nitko ne najmi. Reče im, idite i vi u vinograd. Uveče, kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju, pozovi radnike i podaj im plaću, počeši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali oni prime po denar. A kada primiše, počeše mrmljati protiv domaćina. Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio ih i s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žeru. Na to on odgovori jednome od njih. Prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom za denar? Uzmi svoje, pa idi, a ja ću joj svom ovom posljednjom datu kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ Gospodnja. Kaže prorok Jezaija u svome čitanju, tražite gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Možda nam ove riječi izgledaju kao da je danas posljednji trenutak moga života. Možda i jest. Možda me danas gospodin pozove k sebi. I to ti je prilika da ga tražiš i da ga nađeš. Gospodin je tu. Ali na nama je da ga tražimo. Na nama je da žeđamo za njime. Na nama je da neprestano tražimo gospodina. Ne samo u onim trenucima kada se osjećamo da nam je on potreban, nego uvijek. Gospodin nam je uvijek potreban u našim životima. I danas, sutra, ne znamo. Sutra prepuštamo upravo njemu, njegovoj milosti, njegovoj dobroti, hoće li nam ga udjeliti. Nisam to možda ponekad u svojim počecima, rekli bi, vjere shvaćao što to znači. Jednom mi jedna časna sestra upravo progovorila te riječi. Kada sam se brinuo što će biti sutra ili preko sutra, kaže, šta se brineš? Danas ti je Bog dao ovaj dan. Sutra ne znaš. Sutra prepusti se Božoj avanturi, ako bude, bude, ako ne, u Božje ruke. Nisam tada baš, nije mi baš bilo drago što je rekla, nisam to baš dovoljno shvatio. Ali upravo razmatrajući Božju riječ i slušajući što nam
proroci progovare, što nam Isus progovara.

0: Ona mi je jasna. Bog mi je danas darovao ovaj dan. I treba mu reći, Bože, hvala ti za ovaj dan. Hvala ti za sve ono što si činio u mome životu. Preporučamo se i dalje tebi. Tebi jedinome živome i pravome Bogu. Jedinome pravednome. Psalmist progovara, odnosno u onom pripjevu smo baš lijepo izgovarali. Blizu je Gospodin svima onima koji ga prizivlju, svima onima koji ga zazivaju, svima onima koji ga traže u svome životu. Tada je Bog bliz nama. Mi, nažalost, imamo taj problem kao vjernici, jer očekujemo od Boga da Bog bude onako kako mi želimo. Mi želimo da Bog ostvari sve naše želje i prohtjeve. Ali Bog nije na ovome svijetu s nama da bi nam ugodio na našim prohtjevima i zahtjevima, nego da nam pomogne i da bude uz nas u svim našim nevoljama i teškoćama života. Da bude uvijek s nama i u dobru i u zlu. To upravo govorimo o samom vjenčanju, kada netko sklapa u dobru i zlu. Bog je s nama uvijek tu i u dobru i zlu. To je ono na što uvijek možemo računati. I Bog je uvijek pun milosrđa i pun ljubavi. Mi se toga ne trebamo, o tome ne trebamo razmišljati. Jer znamo da nas Bog ljubi, ali na nama je da ga prizivamo, da ga tražimo u svome životu. Uz ovo evanđelje koje smo danas čuli, zapravo možemo misliti puno toga. I Isus bi volio da svatko od nas zapravo provjeri svoje ispravne ili neispravne stavove. Da zapravo svatko od nas razmisli tko je tu taj najamnik, koji je unajmio te ljude, koji ih je tražio, koji im je pružio priliku, zašto im je pružio priliku, svima je pružio jednaku priliku, s ovima se dogovorio ovako, oni su pristali. A onda ima i onih koji prigovaraju, jer se osjećaju da nisu pravedno isplaćeni, da nisu dobili pravdu. Vidite, Bog zna da svakog čovjeka, svakog od nas. Bog nas toliko dobro poznaje da mi sami sebe ne poznajemo koliko nas Bog pozna. I njegova pravednost je neupitna. I tu ne moramo postavljati pitanje Božje pravednosti. Ako je se s tobom dogovorio za toliko, onda se dogovorio jer te znade, jer znade što trebaš podnijeti u svome životu, što trebaš dati u svome životu Bogu, odnosno iskupiti se za ono što si činio ili ne činio ili propustio. I on se dogovorio s tobom za denar. I dao ti je priliku. Dao je priliku svima onima i onaj koji je došao i o 3. uri, i o 9. i o 11. uri, rekli bi i na kraju. Svima je dao priliku. Zar nije to nešto što je veliki blagodat svima nama? Bog svima daje priliku. Umjesto da budemo sretni. I oni koji su se dogovorili s njime za određenu cijenu, da budu sretni i kažu: Bože, hvala ti, evo i ove zadnje si primio i ovim zadnjima si dao priliku. Ne. Mi ćemo prigovarati. Mi ćemo reći: šta ova ima? Otkud ova ima pravo? Ja sam prije zaslužio. Ja sam napravio ovo. Ja sam učinio ono. Vidite, često puta čovjek zapravo tu upada u jednu veliku zamku. To je đavolja zamka. Kada si umislimo da smo više nego što jesmo, to je oholost, to je, nažalost, zlo koje vreba za svakog čovjeka. To je ono što nas udaljuje od njega. To je ono što nam ne da da dišemo u pravom smislu, što nas zarobljava. A Bog želi svakome spasenju i želi da se radujemo i onome posljednjome koji je odlučio krenuti za njim, koji je odlučio pristati i ići za Gospodinom. Kada netko u životu doživi obraćanje u bilo koje dobi njegova života, tko ima pravo osporiti, tko ima pravo zapravo prigovoriti o svemu tome? Zapravo nema nitko pravo, ali mi si dajemo za pravo. I žalosno je zapravo da nismo sretni kad kažemo ovaj je bio cijeloga svoga života. Uzet ću jedan primjer jednoga ovisnika, čovjeka koji je prodavao drogu, koji je bio na dnu dna. Gore nije mogao biti. Jednoga trenutka u svome životu osjeti Božju blizinu. Osjeti da ga Bog zove. I Bog mu progovara, napusti ovo drogu, napusti ovo zlo, makni se. Ja ću ti dati pravi život, idi za mnom. Danas je taj čovjek svećenik. Danas taj čovjek služi Svetoj crkvi. Jer je osjetio poziv. Jer je osjetio Gospodina. A možda će neko reći, a vidi onaj se drogirao, ovo ono, sad je on postao svećenište. Bog ima mnoge planove sa svima nama. Mi ih ni ne znamo. Mi ih moramo prepustiti njemu. Jer on je onaj koji, ja ne bi postao svećenik za sigurno da to nije bio Božji plan. Da me Bog nije pozvao. I često puta kada čovjek postavi pitanje, pater, kako ste vi osjetili Božji poziv? Kako je vas Bog pozvao? Ponekad je jako teško odgovoriti na to pitanje. Jer to je nešto što je između mene i Boga. To je nešto što se dogodilo u mome životu. Gdje sam ja okrenuo svoj život na drugačiji način. Gdje možda nisam bio, ne da možda nisam, nisam bio savršen u svome životu. Išao sam redovito u Svetu crkvu. Možda sam više puta i dobio batine, jer mi se nije htjelo ići na svetu misu. Išao sam, ali još mi nije bilo dovoljno u mome vjerničkome životu da dosegnem upravo da osjetim Božji poziv, dok Bog ne pozove. Bog te kuša u životu i onda te pozove k sebi, kao i ove radnike. Do zadnjeg trenutka Bog ti daje priliku i Bog omogućuje da se čovjek spasi, da se čovjek ostvari u svome životu. Zato eto molimo danas Gospodina i budimo mu zahvalni. Budimo mu zahvalni jer je zahvatio naše živote. Jer je ušao u naše živote. Jer je neprestano s nama. I vjerujemo da je s nama do onog, i da će biti s nama do zadnjeg trenutka, rekli bi, našog života, ovo zemaljskog života. Ovaj zemaljski život je ponekad za nekoga muka, ponekad za nekoga čišćelište. Mi često mislimo da su te dimenzije o čistilištu, raju i paklu negdje tamo. Ovdje su, među nama, i ovdje se ostvaraju među nama. Tu ih izgrađujemo, tu ih pripremamo. Tu pripremamo svoje kraljevstvo Božje, o čemu Isus progovara. Tu na ovome svijetu, kroz naša djela, nedjela, kroz naš vjernički život, kroz patnju, kroz muku, kroz križ, kroz sve ono što nam Bog daruje u našom životu. A što nam je prihvatiti? Prihvatiti nam je Isusa. Prihvatiti nam je Gospodina u naš život, da bude s nama, da nas vodi i da nas jača. Tako neka bude. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i jelovio se. Od Marije djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom. Mučen i pokopan i uskrsno treći dan po Svetom Pismu. I uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Upravimo svoje prošnje nebeskom Ocu, koji nas je pozvao kao radnike u svoj vinograd. Molimo ga zajedno govoreći, dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za Kristovu crkvu, da svojim navještanjem i življenjem evanđelja bude jasan znak Tvoje ljubavi prema svakom čovjeku, molimo Te.
2: Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za pastire u Tvojoj zajednici, da ih obilato potpomažeš svojom milošću na putu svetosti, molimo Te.
2: Dođi.
1: Za poslodavce cijeloga svijeta, da im uvijek na prvom mjestu bude čovjek i njegovo dobro. Molimo Te.
2: Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za ljude za koji se zalažu za pravdu, da Tvojim duhom obnavljani ne zaborave da ljubav nadvisuje zakon. Molimo Te.
2: Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za nas ovdje sabrane, da svoje zajedništvo živimo u otvorenosti prema svima koji Te iskrena srca traže, molimo Te.
2: Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
1: Za naše pokojne, da im po svojoj neizmjernoj dobroti daruješ vječni život, molimo Te.
2: Dođi kraljevstvo Tvoje, Gospodine.
0: Dobri Oče, Ti si nam poslao svoga Sina Isusa Krista, da nam svojim riječima i djelima objavi tajne kraljestva nebeskoga i otvori nam put u vječno zajedništvo s Tobom. Neka se njegov duh trajno nastani u nama, da budemo ustrajni radnici Tvoga kraljestva. To Te molimo po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. I na korist nama i čitavoj svojoj svetoj. Gospodine, primi darove svoga naroda, da nebeskim otajstvima postignemo što vjerom i dijelom ispovjedamo. Po Kristu, Gospodinu našem. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nam za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima, i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u gonu za kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti savere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

0: evo jaganca Božijeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
1: Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

Slušajmo ovo iz Sina naše crkve. Umrli su Marica Leko, sprovod je u srijedu. Umro je Rudolf Posavac, sprovod je također u srijedu na Rukudu. Umrla je Ane Bautović, sprovod je u četvrtak. I umro je Borislav Jurišec, sprovod je u petak. U 9:30 krunica i u 10 sati sveta misa. Pokoj vječni darujem, Gospodine. Počivali u miru Božijem. Sljedeće nedelje pod misom u 10:30 bit će krizma. Krizmatelj je biskup Tony Percy. U petak u 5:30 je ispovjed za krizmanike i kumove, a nakon svete mise je generalna proba za krizmu. Između ispovjedanja i svete mise bit će prilika za klanjanje i molitvu. Zahvaljujemo sestri Terezi, koja je također evo podučavala naše krizmanike, i sestri Anđeliti, koja je imala kateheze za roditelje krizmanika. Najavljujemo hodočešće Hrvatske katoličke zajednice u svetište Gospe od milosrđa u Penrose Park 10. listopada. Evo, svi koji žele otići, javite se da znamo hoćemo li organizirati ili ćemo otkazati autobus koji ide za hodočešće. Nešto od velikih svetaca kroz ovaj tjedan: u ponedjeljak je Matej Apostol, imamo u svijetu Padre Pija, iduća nedjelja je 26. nedjelja kroz crkvenu godinu. Sada na kraju ove svete mise zazovimo Boži blagoslov na sve nas, da nas Gospodin neprestano čuva u našom vjerničkom životu. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.

Pomolimo se. Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima. Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa, da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju po Kristu, gospodinu našem.